پہلا ایک آیا دوجے دی منگ کیتی کیتا رحم غریب بچاریاں تے تیجا چوتھا پھر پنجواں ہویا حاضر دیتے سیس تلوار اشاریاں تے پنجے مار کے پنجے سرجیت کیتے پنتھ رچیا پنجاں پیاریاں تے انندپور صاحب کیس گڑھ دی ٹھیری تے کلگی سرد سمیش پتا نے 80,000 دے اکٹھ وچوں پنجاں پیاریاں دی چون سنے سنگتاں نوں جویں سبھن کیتا اس وارتا نوں کابل تے سومل دی جوانی ہے انج سنو

لٹ اٹھ کر سلام لکھاں اوپر فرمائش تیری لکھ اٹھ رکھے مان جاں پت لے کے نہ پوے تا سب نرا فل کام ہر کے نام بنا جگ تندا جے بہتا سمجھائیے پولا پیسو اندو اندا راو لکھ تھٹیے لکھ سنجیے کھاجے لکھ آوے لکھ جائے جاں پت لے کے نہ پوے تا جی کتھے پھر پائے لکھ ساست سمجھاونی لکھ پنڈت پڑے پران جاں پت لکھے نہ پوے تا سبے کو پروان سچ نام پت اوپجے کرم نام کرتار اینس ہردے جے وسے نانک ندری پار آسا میلا پہلا دیوا میرا ایک نام دکھ وچ پایا تیل ان چانن او سوکھیا چوکا جم سو میل لوکا مت کو پکڑ پائے لکھ مڑیا کر اکٹے ایک رتیلے پائے رہاؤ پنڈ پتل میری کیسو کریا سچ نام کرتار ایتھے اوتھے آگے پاچھے ایہو میرا آدھار گنگ بنارس سفت تمہاری ناوے آتم راؤ سچا ناون تاکی ہے جاں اینس لاگے پاؤ اک لوکی ہور چمچری برامن وٹ پنڈ کھائے نانک پنڈ بخشیس کا کبھو نکوٹس نہ ہے آس